0: Ayah aku coba pakai kuah cubitnya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubit nah Susi. Bangit nih aniku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mulah katong dijala. Apa pepe sengaja mau katong menijah?
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah